za šaku ljubavi. Jer ja i ti, tu nema strašne mudrosti, svi živimo

Branimir Norac, Radost življenja. Richard Galliano, Tango pour Claude. Louis Caillac, Variacije. Wolfgang Amadeus Mozart, Čarobna frula. Ulomak, Prizor papagena. Maximo Diego Pujol, Pjesma. Johannes Brahms, Druga sonata u S-duru, opus 120. Claire Grundmann, Bagatela. Filip Mikuša, Albatros. Joe Hisaissi, Howl's Moving Castle. Bruno Bjelinski, Koncert za klarinet i gudače.